0: Nze uwo ya deka kuruma ugwe manyate ni mugore wa kuchari langa manana November era kuwali kulisi kwa agenda kuchari jati kapapa ya jati nasale tazazo kusizako afande mpima Sulaimani Haruna Twaha Javeri ya simuli deka wa mna ugeno mzata audana kawa aliwa isha wa amina amina entebe mweza muga kari abasukuru mfamile wana wazo kusizako asembea mama wangu Safina Hudu na hajatusaidati mzee wangu Haji Hudu Chivirigi. Assalamu alaikum warahmatullah.
1: Alaikum salamu warahmatullahi wabarakatuhu. Wayoyo wabadi kasori juma zikiriza na ngenda kwa madhikari zo kumacha urvanyuma tenge na kudamu sawa ya feyo kubiri tugende mu maso nyako ngira masimu masao obeka maulide chigompa agari saidi zeyo.

0: okurunde nkoko embuzi sakone ntezo rulyo okurime mwanyi koko wa sakone kuketa ko mutindo ukutandika ni sabirizo kumata paka kusa 10 nemu ngatusoma busomi tuyingirira mitwale birizo ka funa tiketi yokati jangwa ku reception ya Pulse of Africa Radio oba po AK Slim Key Book Center oba ngoita kusimu noti musamvu 5 bili 10 nemu 10 10 na bili
1: katupanduli the start time is sola es one nene rinisizwa mutindo kwa sola wa waka nokuleba TV Start time is solar S130. Ekoro kumaresawa nyingi ko kubei rahisi. Atenge ilikone nyongeza ya chanozi ku start time ziyo. Chaji ngo kumaresawa bili obina masanyalaze emisana nekiro onyumirwe TV amatara. Kusano kuchaji nge simu. Etulija ne TV size asatu mubili. Satellite dish okulia mikutuja start time ze jisobabu chikumi eje nyongeza. Kusimart oba special buke. Umuli chano za abana. Obuza nyo. Kusano ilijize mpile jisinga ya amanyi okuturule nsiyo na. Wefu ini start time is solar S130 kushiri za mtuwaru kumina msambu ezi soka uru sa sude kumisa tumeriri moliru naku
2: start time solar power your life
3: Mchala.
4: Wanje dadi.
3: Ochimai tabana batu so kuda kumasomero.
5: Na isi ntezi muze.
3: Kakati chuboku. Tuala ye chitundu cha fizi kusomero ya junior.
5: Eza van. Nazi.
4: Raji tetu sasula anga tukoze sa momo.
5: Otio.
4: Etu wanomu kisogu wangu la school fizi. Za mwaka mlamba wedu no kusinga o. Pozi nechidala. Esomero ya dikoze sa momo. Lisobolo kwe wangu lila vani. Ochitagira dadi.
5: Wavulu oli mchala mugezi nyo.
6: Che choche njini. Wangu la school fizi wa mwaka mlamba no kusinga o. Atenga na amasomera gakozesa momo gani no mukiso kuangula vani kone bilabe bilala nkumu nyiga star emumu kaga 5 star munana noti hashi obakozesa momo app
7: MTN
6: MTN momo erungamizwa banke nkuru ya Uganda
7: MTN kola tunes zikomie wo nemi kiso minji ejoku wangula nyiga star emumu sambo 0 star 12 hash oteke medobozi ya kola tune lio singo kwa gala Urufuno mkisaguo kuwangula, emu kuboda boda, ama kumi ya abiri. Uboga mani kumilioni, anamu bili, kumomo. Nga tuli wamo, kola tunes za fe, tezile mesibwa, MTN.
2: Emuli program, etuli omukeze.
7: Etuli omukeze, omunju debi nonogo, ama ulida agariko. Pigere singa wekede, emboze nyuvu, evisa sana ibinyuma, mutuli omukeze.
8: Skyview. More flavor, more fun, more fees.

0: bisatu ebyenjawulo ebiri mu chupa ya Muse ebisatu ne ya Muse ebitaano waliwo ono wa buli muntu. Wefunira ekyokunywa kya ona kuduka lyoneri kuli okumpi.
1: Ona, freshness you can taste.
0: Ona, akolebwa abali ham. Omanyiche weetaaga.
2: Ona!

0: okumpi na mafutaga Prompet e Masaka ku Kampala Road ku mafutaga B Energy ate mbalala ku High Street Palace tukubide ku noti musanvu noti satu noti noti noti noti asatu munya oba noti musanvu musanvu nya asatu mwemu asatu mutano atano mwemu omulamwa gwa YPA kusitula muntu wa wansi.
1: Sawa, zigenda kuwera tano. Ezaka la semayansi. Time check. Ekulete dua.
2: Mwante se kukuru wapano of Africa Radio. Bili abrimu mkaga. Kika kubwa kusaba kwa banche. Tuwamu kusembeleza kumpichi nyena mpindi na mkaga pano of Africa Radio. Au kutoka restaurant ebu kesa. Kusande gana kuzomwezi kuminarumu okutopa. Mwache tusome. Jangu na chua tunda. Tusensela katare. Mwache tulebe mchibu tuinso kuhigu kukata kwa mtindo kunime yomu limbe. Sako na okurunda. Okurunde nkoko. Embuzi. Sako na entezorulio. Okurime mwanyi. Koko. Sakono kuketa kwa mutindo. Ukutani kani sawa bilizo kumata. Paka kusawa kuminemu. Nga tuso mabusomi. Tu ingini na mituare bilizo ka. Funa tiketi yokati. Jangwa nukulisabushuni ya Pearl of Africa Radio. Oba kwa AK Slimki Book Center. Oba mgoita kusimu. Noti musamvutano bili. Kuminemu. Kumi. Kuminabili. Oh, did you have?
3: Skye
2: with us. Banashu

Kuchikumi mumu sanfa katonyeze mweda paru Africa Radio ekule rio motu wabrijo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakat. Orunaku tuli murwa kusatu enakuzo mwezi ziri 16 mwezi gwa mwenda omwaka gwa 2022 mwomukaga

0: Unasikiliza 107.9 Pal FM.
1: Raba nunu tuulide. Agambye njwacho nsikiliza ne tuulide cha Pal FM. Wacha yu.
2: Chikumumsa patonyeze mwenda.
3: Pal FM.
4: Akadimika radio yo.

Alright, kumbukutu gwa chikumi musamu katwenze madapo of Africa Radio. Tukwaniriza ni tukulamsa kone chiamze singabyo na chasamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Ni tukwebaza ajotu sizako ngaro echichona kuno. Alright, nakuru wakusatu na kusono ziri kumi na mkaga mwezi gwa mwenda kumi bili makumi abili mkaga gwa makaziri tano za ukanye kusawa tano ze chichona kuno. Alright, kazi ya sawa, tanutuwa tuingira yano kumpeo za chiko musamvu katoneza kaba kama wenda pa uvafika vile nituwa natukue chisinga kufuwa kwa musike yebye mizanyo. Of course wane waka tegeza muda mguwangela Uganda liji nkuru Easter Times Uganda Premier Soto kubanga watuwa lisambidwa kubisawe ebye nja ulo ilanga timu ya KCCA wansobu tende sibwa brani senye ndo finally baso ndo kubanga tobo yao abafunye wini yawe soke dedara mkampeni ya kumi bini makumi ya bini mkaga kumi bili makumi abili musanvu wansu obutendesi bwa coach Abraham Ssenyondo. Nege mreso ndukubanga elisa midwa munteka tekeno ya Star Times Uganda Premier League timu ya Lugazi. Bali machari de timu ya police gilogenzo kugwa nga Lugazi bamupime mpira gozi wa debili kuwerere atenga timu ya Mbala City

0: yebade ayatilo kulusiyo ngekutusi wako Fresh Mind International abaka kasuba ministry ya gender labor and social development okufunira abanna Uganda eminimu emitalo wa mayanja bakubireko ku 0704231165 omulonji awuliriza Pearl FM. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kanoke kadde akokutu saka dhikari ezisomwa ngogendo kwebaka.
1: A'udhu billahi minash shaitanir rajim.
2: Bismillahir rahmanir rahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق